بحبك حب محدش قبل نعرفه ولا صدفه. بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه. بحبك حب محدش قبل